0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катюн, і ми разом продовжуємо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів, але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова. Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати. Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів. Точно перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський рецепт, лікарський препарат, лікарняний режим.
2: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й вберегли від хвороб. Вельми дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи

0: зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: хітового настрою.
1: Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайф.
3: І знову лайн танцюй.
0: Радіо палкого літа. Нова Лайн.
4: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розкажи.

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, пригода й нагода – кілька літер на початку слова, які

Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Пісня за піснею на Новолайн.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: накладений платіж чи післяплата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вигняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «ї». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.
5: Нова Лайна.

0: Регіональні новини.
1: У печенігах триває ліквідація наслідків ворожого удару. Протягом доби росіяни атакували місто Харків та 11 населених пунктів області. На Харківщині запровадили окрему систему оповіщення на АЗС про загрозу ударів. 58-ма позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 19 серпня. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: У печенігах триває ліквідація наслідків ворожого удару. Двома ракетами «Бандероль» відомо про 10 загиблих. За останніми даними, постраждали 18 людей. Про це повідомив начальник харківського ОВА Олег Синігубов. Як відомо, російські військові раніше атакували печеніги «Бандеролями», однак удару такого масштабу ще не було. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 11 населених пунктах Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозовий за добу прийняв 286 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 163 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове, Лиман, Ізбицьке, Нестерне і Волохівка. На Куп'янськ В Харківському напрямку відбулося 5 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Петропавлівки. На Харківщині запустили систему окремого оповіщення для операторів АЗС про безпосередню загрозу ударів. Вона працює у тестовому режимі близько тижня. Про це 18 серпня доповів керівник ОВА Олег Синігубов. За його словами, українські військові намагаються знищувати російські дрони ще до того, як вони долітають до Харкова, а також вже в повітряному просторі міста. Синігубов додав, що порівняно із ситуацією 2 місяці тому загроза для Харкова, зокрема для АЗС, зменшилася завдяки роботі українських військових. Очільницею Борівської селищної військової адміністрації Ізюмського району стала Олена Клименко. Про це стало відомо з розпорядження президента України номер 99/2026. З червня 2025 року Олена Клименко обіймала посаду заступника начальника СВА, зазначили у селищній раді. Попередник Клименко Олександр Тертишний завершив працювати на посаді начальника Борівської селищної військової адміністрації на Харківщині на початку липня. 58-ма позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 19 серпня в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії о 15:00. 16 серпня у парку «Зелений гай» відбулося велике спортивне свято, 41-й міжнародний марафон визволення, присвячений Дню міста. Спортивний захід відбувся за підтримки харківського міського голови. Цьогоріч учасники долали дистанції 5, 10, 21 та 30 кілометрів, а декілька спортсменів підкорили класичний марафон 42 кілометри 195 метрів. Загалом на старт вийшло близько 100 учасників. За даними Нацбанку України, 18 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 80 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки. 19 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди невеликий дощ, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо зранку до вечора.

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо. Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: привіт! І сьогодні на черзі смачна музична прем'єра. Український електронний гурт «Probass & Hardy» разом з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком створили трек під назвою «Борщ». Структура роботи побудована за принципом своєрідної музичної інструкції. У першій частині композиції зашифровані основні інгредієнти, необхідні для приготування борщу. Друга ж частина присвячена подачі страви. Цим треком учасники гурту «Probass & Hardy» та Євген Клопотенко сподіваються популяризувати борщ як автентичну страву української кухні серед прихильників електронної музики всього світу. А апетитна композиція просто зараз у нас в етері.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: служка на Nova Line.
1: Кілька років тому ЮНЕСКО внесли український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України. А зробили крок до її популяризації вже талановиті музиканти та шеф-кухарі – гурт «Пробас енд Харді» та Євген Клопотенко. Сама ж композиція борщ звучить нестандартно і активує смакові рецептори. Цікава запорука успіху. З вами ж була RJ Anna. Почуємось завтра у новій прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Налаштовуйся на літо. Nova Line завтра.

уйти. Знаешь, я не маю сили, оси любові стихли, ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: Регіональні новини.
1: У печенігах триває ліквідація наслідків ворожого удару. Протягом доби росіяни атакували місто Харків та 11 населених пунктів області. На Харківщині запровадили окрему систему оповіщення на АЗС про загрозу ударів. 58-ма позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 19 серпня. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: У печенігах триває ліквідація наслідків ворожого удару двома ракетами «Бандероль». Відомо про 10 загиблих. За останніми даними, постраждали 18 людей. Про це повідомив начальник харківського ВАО Олег Синігубов. Як відомо, російські військові раніше атакували печеніги «Бандеролями», однак удару такого масштабу ще не було. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 11 населених пунктах Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 286 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 163 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Вовчанське та в бік населених пунктів Бочкове, Лиман, Ізбицьке, Нестернеє, Волохівка. На Купінь В Харківському напрямку відбулося 5 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Петропавлівки. На Харківщині запустили систему окремого оповіщення для операторів АЗС про безпосередню загрозу ударів. Вона працює у тестовому режимі близько тижня. Про це 18 серпня доповів керівник ОВА Олег Синігубов. За його словами, українські військові намагаються знищувати російські дрони ще до того, як вони долітають до Харкова, а також вже в повітряному просторі міста. Синігубов додав, що порівняно із ситуацією 2 місяці тому, загроза для Харкова, зокрема для АЗС, зменшилася завдяки роботі українських військових. Очільницею Борівської селищної військової адміністрації Ізюмського району стала Олена Клименко. Про це стало відомо з розпорядження президента України номер 99/2026. З червня 2025 року Олена Клименко обіймала посаду заступника начальника СВА, зазначили у селищній раді. Попередник Клименко Олександр Тертишний завершив працювати на посаді начальника Борівської селищної військової адміністрації на Харківщині на початку липня. 58-ма позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 19 серпня в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії о 15:00. 16 серпня у парку «Зелений Гай» відбулося велике спортивне свято – 41-й міжнародний марафон визволення, присвячений Дню міста. Спортивний захід відбувся за підтримки харківського міського голови. Цьогоріч учасники долали дистанції 5, 10, 21 та 30 кілометрів, а декілька спортсменів підкорили класичний марафон 42 кілометри 195 метрів. Загалом на старт вийшло близько 100 учасників. За даними Нацбанку України, 18 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 80 копійок, польський злотий 12 гривень 2 копійки. 19 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди невеликий дощ, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Кваліфікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Кою правильно: Скрин, Директ, Стикер, Сторіс, Рилс та Стрим.

0: В Україні 8 година. Головне в деталях.
1: До голосування у Раді Хмара стане цивільним. США запровадили санкції проти президентки МКС. В Україні посилять контроль за водіями. З ТОТ Херсонщини повернули ще 6 дітей. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Євгеній Хмара до моменту голосування парламенту вже матиме статус цивільної особи. 18 серпня президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді його кандидатуру на посаду міністра оборони України. Про це повідомляє Суспільне. Звільнення Хмари з військової служби відбудеться відповідно до закону України, а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. США запроваджують санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане з Японії та старшого судового юриста Абдуле Єсеє із Сенегалу. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він зазначив, що вони причетні до дій суду, пов'язаних із розслідуванням, арештом, затриманням або переслідуванням представників країн, які не визнають юрисдикції МКС. МВС планує посилити відповідальність за порушення ПДР, встановити нові камери автофіксації та повернути на дороги фантоми. Відповідні пропозиції підготували для розгляду на РНБО. За словами міністра Вигівського, це пов'язано зі зростанням аварійності. Лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 аварій із постраждалими. В Україну з ТОТ Херсонщини повернули ще 6 дітей віком від 10 до 17 років. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Серед них 4 дівчинки та 2 хлопчиків. Зараз діти у безпеці і їм надають допомогу. Загалом, з початку 2026 року з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули 157 дітей.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та дощову погоду. На півночі хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі плюс 26 у середньому. На півдні хмарно, місцями дощитиме. У повітрі від 13 до 23. На заході очікується короткочасний дощ та 23 тепла. На сході загалом обіцяють дощову погоду та плюс 24. У столиці України від 15 до 23 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: тижня, позаду вже кілька робочих днів, а попереду достатньо часу, щоб все встигнути. Злата Огнєвіч з треком «Запали вогонь» налаштувала на динамічний день за кілька хвилин. Але Фарбен та Рене Міллер – «Body Talk».
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест 2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: зрозуміла кожному, говорять Але Фарбен та Рене Міллер треком «Body Talk». Кожен рух ніби промовляє про свою емоцію. А ось про які історичні факти розкаже нам 19 серпня, дізнаємося у рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Половина тижня минула і вже залишила слід в історії. Згадаємо інші події цього дня. 19 серпня ми святкуємо
2: Всесвітній день гуманітарної допомоги, Всесвітній день фотографії та День пасічника України.
0: Щодо інших подій цього тижня, то 1839 року французький уряд оголосив про винахід дегаротипу – приладу, що відтворює зображення предметів. 1960 року здійснили перший політ у космос живих істот, а 1969 року зі збирального конвеєра Харківського тракторобудівного заводу зійшла перша партія колісних тракторів Т-25.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Ін'єго Лопес де Мендоса, Маркіз де Сантільян, кастильський поет і державний діяч, ввів в іспанську літературу жанр сонета, Коко Шанель, французька модельєрка та законодавиця моди 20-го століття, та Орвел Райт, один з братів Райтів, співвинахідник аероплана.
0: З іменинами сьогодні вітаємо усіх Микол, Андріїв та Тимофіїв.
2: Нехай усе, що ви запланували на середу, вдається легко.
1: Історія одного дня.

0: гарної середи і настрою, якому все під силу.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Ритмує далі на Нова Лайн.

0: запевнила з треком «Між нами» легко і саркастично розповіла про наболіле і складне, на що творчі відповідають своєю композицією. Буває, все може статися, а ми тримаємо хвилю позитиву. Нехай сьогодні кожен крок веде до чогось приємного.
1: Харків сьогодні.
2: Минулого тижня Харків пережив 9 ворожих атак. Російський агресор бив по місту FPV-дронами, шахедами та іншими БПЛА, пошкодивши житлові будинки, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Постраждали 3 людей. За словами міського голови Ігоря Терехова, комунальники і рятувальники оперативно усувають наслідки ударів та відновлюють базові послуги для містян. Загалом повітряна тривога в Харкові минулого тижня лунала 114 годин, що на 27% менше, ніж загалом по області.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо.

Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: кожного своя життєва історія, яку ми пишемо щодня. Творчі треком буває, додали роздумів ранку середи, а ми додамо трошки припущень, що на 19 серпня віщують зірки. Астрологічний прогноз далі в етері Nova Line.
1: Гороскоп.
0: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Овен. Не пропустіть можливість цього дня показати свої сильні сторони.
2: Телець. День сприятливий для фінансових рішень і планування.
0: Близнята. На вас чекає багато спілкування та несподіваних новин.
2: Рак. У середу варто більше довіряти собі.
0: Лев. Ваш настрій задаватиме тон усьому дню, тож намагайтеся бути на позитиві.
2: Діва. Сьогодні варто завершити старі справи. Таким чином ви відкриєте шлях новим можливостям.
0: Терези. Середа подарує натхнення та бажання змін. Не бійтеся виходити з зони комфорту.
2: Скорпіон. У цей день важлива ситуація, яка вимагатиме від вас швидкого рішення.
0: Стрілець. Сприятливий день для навчання.
2: Козоріг. Ваші зусилля почнуть давати плоди. Не зупиняйтеся на півдорозі до мети.
0: Водолій. Несподівана розмова може змінити ваші плани.
2: Риби. День підходить для відпочинку душі та приємних дрібниць.

0: мовчанням та українським колоритом. На початку нової години в етері Нова Лайн, хвилина мовчання та актуальні новини. Все буде Україна!
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Вночі Росія атакувала Україну 65 безпілотниками. НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації. США призупинили введення мит на товари з Канади. США і Південна Корея скоротили військові навчання. У Німеччині українці зможуть обмінювати водійські права без іспитів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами, 65 безпілотниками та баражуючими боєприпасами. ППО знешкодила 58 цілей, а саме 56 дронів та 2 баражуючі боєприпаси «Бандероль». Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання на 10 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 3 локаціях. НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації під керівництвом чинного та колишнього нардепів. Також її учасниками назвали високопосадовців Офісу президента України. Деталі пообіцяли згодом. США на 3 дні призупинили введення 50% мит на товари з Канади. Про це повідомили у Білому домі. За словами президента США Дональда Трампа, країни досягли домовленості. Однак документи ще мають остаточно оформити. Нагадаємо, що мита мали почати діяти сьогодні. Крім того, Трамп заявив, що США можуть відновити роботу над нафтопроводом, що з'єднає нафтові родовища Канади з американськими НПЗ. Сеул і Вашингтон достроково завершать щорічні спільні навчання та зменшать кількість польових тренувань. Про це повідомляє Юнхеп із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Рішення ухвалили після заклику президента США Дональда Трампа суттєво скоротити масштаб маневрів через його добрі відносини з лідером Північної Кореї. У Німеччині українські водійські посвідчення можна обміняти на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Про це повідомило посольство України в Німеччині. Зазначається, що ці правила стосуються українських посвідчень категорій А, Б, С, Д та їх підвидів. Для обміну необхідно мати офіційне місце проживання у Німеччині, а саму процедуру проводять у місцевому органі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та дощову погоду. На півночі хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі плюс 26 у середньому. На півдні хмарно, місцями дощитиме. У повітрі від 13 до 23. На заході очікується короткочасний дощ та 23 тепла. На сході загалом обіцяють дощову погоду та плюс 24. У столиці України від 15 до 23 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: подругам, але й найріднішим нашим друзям або домашнім улюбленцям. Трек Аліни Гросу «I Love You» вже прозвучав. За кілька хвилин Камалія з композицією «Ти ловиш кайф». Залишайтеся в ритмі «Нова лайну».
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Радіо поки хитів, це нова лайна.
8: Заряджаємо.

0: п'ятниця, тож чому сьогодні не потанцювати, наче натякають Бібі Рекса та Девід Гетта треком «Sad Girls». І танцювальний настрій вже готовий підхопити гурт «Столиця». Композиція «Веснянки» в етері середи далі.
1: Радіо Нова Лайн. Радіо оф'юс.

0: не чекають сонця і самі стають джерелом світла, коли навкруги суцільна темрява. Вікторія Ніро треком «In the Dark» наче закликає сяяти, незважаючи ні на що. Дослухаємося і рухаємося далі з композицією «Bad Love» від «Tokyo Hotel».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують посилювати систему захисту від ворожих безпілотників та нових видів зброї. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, над цим міська влада працює спільно з обласною військовою адміністрацією, військовими та інженерами. Створений захист вже дає змогу відбивати значну кількість атак, зокрема дронів на оптоволокні. Водночас ворог застосовує нове озброєння, таке як швидкісна ракета-дрон «Бандероль». Також фахівці постійно вдосконалюють та адаптують захисні рішення, аби найкраще убезпечити Харків.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Лінія хітового настрою. Нова

Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Відчуй літо по-новому.
1: Це нова лайн.
0: В ритмі музичного натхнення. Це нова лайн.

0: тиша, що говорить голосніше за слова, трек Голубенко подихом про тихі розмови, які зазвичай відбуваються пошепки або поглядом. Середа триває. Які новини підготувала нова година, дізнаємося за мить на Нова Лайн.
1: В Україні 10-та година. Головне в деталях.
2: Вночі Росія атакувала Україну 65 безпілотниками. НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації. Нардепи зустрілись з кандидатами на посади міністра оборони та глави МЗС. США і Південна Корея скоротили військові навчання. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами, 65 безпілотниками та баражуючими боєприпасами. ППО знешкодила 58 цілей, а саме 56 дронів та 2 баражуючі боєприпаси «Бандероль». Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання на 10 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 3 локаціях. НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації під керівництвом чинного та колишнього нардепів. Також її учасниками назвали високопосадовців Офісу президента України. Деталі пообіцяли згодом. Однак, за даними Суспільного, НАБУ та САП проводять слідчі дії у заступниці голови ОПУ Ірини Мудрої. А також у справі фігурує нардеп Вадим Столар. Народні депутати продовжили зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгенієм Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради. За словами нардепа Ярослава Железняка, Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Сеул і Вашингтон додатково завершать щорічні спільні навчання та зменшать кількість польових тренувань. Про це повідомляє Юнхеп із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Рішення ухвалили після заклику президента США Дональда Трампа суттєво скоротити масштаб маневрів через його добрі відносини з лідером Північної Кореї.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та дощову погоду. На півночі хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі плюс 26 у середньому. На півдні хмарно, місцями дощитиме. У повітрі від 13 до 23. На заході очікується короткочасний дощ та 23 тепла. На сході загалом обіцяють дощову погоду та плюс 24. У столиці України від 15 до 23 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: декілька хвилин підхопить Ebon Hello. Будьте на позитиві. Кліпаю.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: кохання, що балансує між ніжністю та бажанням звільнитися. Христонько треком «Прикуці» показала почуття з дівочої точки зору. Чоловічий погляд на романтичні стосунки почуємо від Вілбоя у композиції «Айоаска». Нехай кохання дарує лише драйв.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Велику кількість корисних мінералів та вітамінів, можливо, саме це дало поштовх як Так та Колі на створення треку «Порічка». А чи росте ця літня ягода у Грейсленді, дізнаємося згодом. «Ірбукс» підхоплює настрій середи.
1: Харків сьогодні.
2: Експертна рада затвердила кандидатів на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова». Цього року до списку увійшли 9 містян. Серед них – військові Олексій Хільченко, Андрій Царенко та Віталій Нащупський, які боронили місто й область. Також звання запропонували присвоїти науковцям – Володимиру Журавлю та Євгену Соколу, очільниці обласного пенсійного фонду Галині Баєвій, меценату та бізнесмену Олександру Лобановському, директору «Харківобленерго» Олексію Ганусу та керівнику Харківського національного академічного театру опери та балету Ігорю Тулузову. Як зазначив мер Ігор Терехов, кожен із них своєю працею та відданістю зробив вагомий внесок у зміцнення Харкова під час війни.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Радіо поки хитів, це Нова Лайн. Заряджаємо

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Росіяни атакували дроном маршрутку у Херсоні. НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації. Негода та обстріли залишили без світла 300 населених пунктів. Нідерланди стали на захист голови МКС після нових санкцій США. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російські військові атакували безпілотником маршрутний автобус у корабельному районі Херсона. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок удару загинули четверо людей. Їх особи встановлюють. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Їх доправили до лікарні. НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації під керівництвом чинного та колишнього нардепів. Також її учасниками назвали високопосадовців Офісу президента України. НАБУ оприлюднило фрагмент записів перехоплених розмов імовірних учасників злочинної організації. Операція отримала назву «Форест Гамп». Нідерланди стали на захист голови МКС після нових санкцій США. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Беренсен. Він наголосив, що міжнародні суди та трибунали повинні мати можливість незалежно та безперешкодно виконувати свої повноваження. Також глава нідерландського МЗС запросив президентку МКС суддю Томака Акане на зустріч для обговорення подальшої підтримки суду. В Україні зафіксовано масштабні знеструмлення. Про це повідомляє Укренерго. Через російські атаки частково відсутнє світло у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Також через негоду знеструмлено 300 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та дощову погоду. На півночі хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі плюс 26 у середньому. На півдні хмарно, місцями дощитиме. У повітрі від 13 до 23. На заході очікується короткочасний дощ та 23 тепла. На сході загалом обіцяють дощову погоду та плюс 24. У столиці України від 15 до 23 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Радіо поки хітів, це нова лайф.
8: Заряджаємо

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині. І перше, про що варто поговорити, не заплановано, як і будь-який підступний удар ворога, про ракетний удар по печенігах. Олегу Васильовичу, що наразі відомо про наслідки цього удару?
2: Ну так, дійсно, о 8:40 ранку ворог підступно завдав удар по населеному пункту, відповідно, печеніги. Дуже жваве перехрестя було, де постійно перебували цивільні. Значить, там скупчення фактично, тобто таких магазинів невеличких було так само. На вулиці було велика кількість людей. На жаль, ворог вдарив відповідно ракетами С-800 типу «Бандероль». Значить, відомо на сьогодні те, що загинуло 10 людей, більше 20 отримали поранення. Поранення різного ступеня, люди перебувають у лікарнях. Наразі констатуємо, що це поранення середнього типу, скажімо так, важкості. Далі вже будемо дивитися і по наслідках. Наразі відомо, що більше 10 будинків у прилеглій території, тобто пошкоджено, знищено 7 автомобілів. Значить, ще 15 автомобілів постраждало. Значить, наразі, ну, ми розуміємо, що пожежу ліквідовано, значить, ліквідовано наслідки фактично. Далі будемо приступати, якщо брати щодо до житлового фонду, щодо оперативного ремонту, будемо допомагати фондам, ми будемо допомагати місцевій військовій адміністрації щодо ліквідації наслідків, для того, щоб люди змогли повернутися до своїх
3: в укритті.
2: Звичайно, будемо проходити територію, для того, щоб зрозуміти, що людям нічого не загрожує, тому що знову ж таки, може, там могли там бути інші вибухонебезпечні предмети. Тому після повного обстеження цієї території будемо давати дозвіл на повернення людей.
1: На жаль, таке часто трапляється. У нашу минулу зустріч ми також говорили і про те, що ворог завдає ударів різними засобами, ураженнями. Зараз росіяни, наприклад, активно застосовують по нашому регіону FPV, КАБи, ті ж самі бандеролі. Що з цих засобів ось наразі ворог найчастіше використовує по території Харківської області?
2: Ну, дивіться, у нас весь спектр, якщо ось просто проаналізувати тиждень, то це десятки керованих авіабомб. Це і удари ракетами, удари десятками шахедів, шахеди звичайні, реактивні, в тому числі ось такі ракети типу «Бандероль», FPV-дрони. Звичайно, що ми говоримо про різну територію, якщо брати прикордонні або прифронтові території, там, звичайно, FPV-дрони і FPV-дрони на оптоволокні. Якщо брати місто Харків, то FPV-дрони на оптоволокні, знову ж таки, молнії і все інше, і все інше. Однак констатуємо, дійсно, ось ми проаналізували за тиждень, у нас відносно можемо говорити про те, що йде зменшення ударів FPV-дронами і, в принципі, їх перебування у повітряному просторі. Це, знову ж таки, це не випадковість, це не те, що вони там змінюють відповідну тактику, ні. Це результати спільної роботи Збройних сил України. Звичайно, що ми маємо їм допомагати, підтримувати всіляко іншими засобами, да, для того, щоб вони були максимально ефективними на своїх лініях.
1: Ви сказали про те, що кількість обстрілів, на щастя, на Харківщині зараз поменшала. Але ну, ми можемо спостерігати, як і по Україні, і по Харківщині, зокрема, що ну, обстрілів достатньо багато. Чи можна ось зараз пов'язати таку значну кількість обстрілів Харківщини зі спробами ворога, ну, скажімо так, послабити як Харківщину, так і Україну загалом перед опалювальним осінньо-зимовим сезоном?
2: Дивіться, ну у них ця тактика постійно. Ми не говоримо про те, що обстрілів менше стало. Їх майже, ну ось, якщо брати за тиждень, їх було біля 500. І це ракети, це керовані авіабомби, це все. Це ми говоримо виключно про тип, що ми казали, що ворог почав застосовувати по Харкову дрони на оптоволокні. Це окрема, скажімо так, історія. Да, і боротьба з ними – це щось окреме, скажімо так. Якщо ми говоримо про бойові зіткнення, їх за тиждень більше, ніж 1500 було. Да, це і на добу це більше 200. Тобто ворог далі намагається просуватися вглиб нашої території, однак успіху він не має лише завдяки зусиллям наших збройних сил. Так, є загострення там на півночі, на Вовчанському, на Куп'янському напрямку, на жаль, традиційне загострення. Однак ця ситуація хоч і складна, однак повністю контрольована нашими збройними силами. Да, коли ми говоримо про те, що ворог б'є по енергетиці, намагаючись послабити нас перед опалювальним сезоном, він не намагається послабити нас, він намагається повністю знищити нашу енергетику, знищити наше опалення, знищити наші енерго- і теплогенеруючі підприємства. І наше завдання, знову ж таки, максимально відновлювати, оскільки цей процес постійний, він не робить перерв там на літній період чи на весняний період, він далі продовжує бити, нам тільки не доводиться все максимально оперативно і швидко відновлювати, і далі ми робимо висновки, і далі нарощуємо стійкість і захищаємо наші, скажімо так, об'єкти.
1: Спостерігаємо також подальші спроби росіян тиснути саме на цивільне населення. Це і знищення АЗС, складів з продуктами. Ну, усі ми пам'ятаємо наслідки нещодавнього обстрілу Києва. Вже не вперше б'ють росіяни також і по розподільчому центру відомої поштової компанії в нашій області. Загалом пишуть з цього приводу різне. Тож, Олегу Васильовичу, наскільки ось наразі таку ситуацію можна назвати небезпечною, загрозливою для нашого регіону?
2: Ну, тут потрібно всім розуміти, що ми вже 12-й рік ведемо війну за незалежність, 5-й рік повномасштабної війни, це війна за існування української нації просто, да? І для того, щоб ми розуміли, що ворог має показувати своєму населенню якісь перемоги. Якщо у нього немає перемог на полі бою, да, то він має показувати перемоги, як він бореться з нашим цивільним населенням, цивільною інфраструктурою, енергетикою, продовольчими супермаркетами, терміналами нової пошти і ще що собі там обере. Да, і тут потрібно всім розуміти, що ми на одному боці, я маю на увазі наше населення, і не потрібно викладати, знімати порожні полки магазинів, супермаркетів, да, і все інше, і все інше. Це тільки інформація для ворога, що це воно працює, що є панічні настрої у населення, ми маємо цього уникати. Ми це все проходили в 22-му році, в 23-му році, і ми точно подолаємо ті виклики, які у нас є, і точно будемо з паливом, точно будемо з відповідно продуктами, ми над цим працюємо. Для того, щоб, ну, не буду говорити, що ми робимо, да, але я точно переконаний, що ми не допустимо кризи, на яку чекає ворог.
1: Будемо дивитись на, так скажімо, вже гарні результати. І загалом для захисту цивільного населення від FPV-дронів на оптоволокні було запущено експериментальний проєкт обласної військової адміністрації у співпраці з військовими, так званий антидроновий купол. Олегу Васильовичу, чи вже він показав певний рівень ефективності і, можливо, чи готується вже область до його масштабування?
2: Дивіться, ну, перш за все, основна ключова складова цього купола – це, звичайно, робота наших військових. І результати її ми вже бачимо тут. І тут нам потрібно, знову ж таки, ми чітко для себе обрали пріоритети ще з 22-го року, що підтримка Збройних сил України, фінансування Збройних сил України для нас на першому місці. Тому що, знову ж таки, повторюся, ще раз буду про це говорити, наші воїни мають мати все належне для того, щоб бути максимально ефективними на полі бою для боротьби або з ворожими солдатами, піхотою, да, або з технікою, або із дронами тощо. Це як єдина складова, працює як єдиний механізм. І, звичайно, результати вже є. І люди це бачать на вулицях. Чи працює воно на 100%? Ні, однозначно не працює на 100%, тому що ворог, знову ж таки, все аналізує. Якщо по одному маршруту у нього не виходить, скажімо, добратись до міста Харкова, він обирає інший маршрут. І там, звичайно, ми так само маємо вживати всіх необхідних заходів. Тому потрібно адекватно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Всі вони реальні, всі вони супроводжуються тим, що в повітряному просторі перебувають ворожі дрони, ракети, шахеди або інші засоби там ураження. Тому потрібно, скажімо так, по максимуму перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Далі ми пішли трохи далі, тому що у нас, наприклад, автозаправочні станції, вони до нас звернулися з тим питанням, щоб для них розробити іншу диференційовану тривогу для того, щоб вона більш точно їм вказувала про небезпеку. Чому? Тому що якщо вони просто будуть припиняти працювати під час повітряної тривоги, з 24 годин на добу вони не будуть працювати більше 20 годин. Це не наш варіант, точно, і ми запустили десь тиждень, вона вже в тестовому режимі працює на підставі, на базі нашого регіонального центру, відповідно ДСНС, і воно показало ця програма результати, будемо її масштабувати не лише на АЗС, а й на інші підприємства.
1: Також на комунальні підприємства, наскільки я чула, також ця буде технологія точкової системи оповіщення поширюватись. І з цього приводу також багато бачила про те, що люди писали про можливість чи неможливість такої впровадження такої точкової системи оповіщення для цивільного населення. Чи це взагалі реально ось в наших реаліях наразі?
2: Дивіться, це складно. Ми спочатку це тестуємо не для бізнесу, да? Далі потім, так ви правильно зазначили, для комунальних підприємств, там, де люди працюють фактично на вулицях, на техніці, в тому числі на комунальній тощо. Ну, далі будемо дивитись, тому що для цивільного населення все ж таки це більш масована така історія і дуже важко все це прокомунікувати, бо перш за все це про відповідальність. Це про відповідальність повідомити вчасно людину про те, що є загроза і є небезпека. Тут ми далі зараз працюємо з Офісом Президентом, з Генштабом, з нашими військовими щодо посилення радарного поля. Для нас це виклик. Ми маємо його нарощувати для того, щоб знову ж таки не мати проблеми з виявленням таких загроз, як та сама ракета типу «Бандероль». Тому що вона летить над низьких висотах. І виявити її досить складно, тому маємо, враховуючи рельєф, він досить складний на Харківщині, максимум нарощуватись для того, щоб максимум виявляти таких цілей.
1: Олегу Васильовичу, наостанок, напередодні Дня міста, Дня прапора та, звісно ж, Дня незалежності, жителі громад Харкова, безпосередньо міста, навіть гості міста будуть мати бажання гуляти в цей день містом тощо. Щодо безпекових заходів, наскільки зараз варто бути обережними саме в ці святкові дні, зважаючи на підступність ворога?
2: Дивіться, маємо бути завжди обережними, враховуючи підступність ворога і сьогоднішній, ну, удар так само. Ось і ті удари, які були раніше. Тому, звичайно, що ми рекомендуємо уникати масових скупчень людей, те, щоб люди масово перебували на вулиці,
3: увага,
2: тому що ворог знову ж таки може завдати ударів спеціально, провокативно,
3: спокій,
2: да,
3: та порядок.
2: Там потім сказати, що це або військові збирались, ну як він завжди робить, да, і все інше, хоча це виключно і цивільна інфраструктура, і будуть цивільні люди. Тому, звичайно, ми рекомендуємо максимум уникати ось таких, тобто скупчень людей.
1: Олегу Васильовичу, час розмови добігає кінця, тож дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувалися із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклі на частоті 89,1 FM, у Богодугові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наша та слухати із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна і до нових радіозустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Прослушка. Прослушка. На Novaline.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Скайлер днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї – то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного ця композиція «Скайлер». Відчувається у треку «Горлиця» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Арджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
0: Радіо «Нова Лайн».

0: Харків сьогодні.
1: Низка заходів до Дня міста, Дня державного прапору та Дня незалежності України пройде на станціях Харківського метрополітену. Концерт та виставки проведуть з 19 по 24 серпня. Вони будуть організовані на різних станціях метро. Для містян виступатимуть оркестри 5-ї Слобожанської бригади «Скіф», Нацгвардії, творчі колективи оперного театру та інші. З детальною програмою заходів можна ознайомитись на сайті Харківської міської ради.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими.
10: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. Із Нова Лайн танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.
3: Якщо

0: Головне в деталях.
1: Хмару звільнили з посади заступника міністра оборони. Нардеп Столар заявив про слідчі дії НАБУ у нього вдома. Рада ухвалила митний кодекс. Садурська виборола золото чемпіонату світу CMAS. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони і виконувача обов'язків міністра. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну. Євгенія Хмару звільнили за власним бажанням. Раніше його кандидатуру на посаду міністра оборони України висунув президент України Володимир Зеленський. Сьогодні Верховна Рада розгляне кандидатуру Хмари на посаду міністра. Народний депутат Вадим Столар підтвердив, що слідчі дії НАБУ тримають у нього вдома. Про це він запевняє, що співпрацює з представниками НАБУ і не створює жодних перешкод. Обшуки проводять у зв'язку зі спецоперацією «Форест Гамп». Офіційно інших фігурантів правоохоронці не називали. Але низка медіа стверджували, що обшуки також проводять в заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та колишнього нардепа Максима Микитася. Верховна Рада ухвалила проєкт Митного кодексу, поданий урядом України. Законопроєкт має спростити інтеграцію України до митного простору ЄС і допомогти бізнесу адаптуватися до нових правил. Також проєкт пропонує ввести конкурс на посаду голови Держмитслужби за участю міжнародних експертів та проводити щорічний незалежний зовнішній аудит митниці. Українська фрі-дайверка Катерина Садурська виборола золото чемпіонату світу CMAS у новій дисципліні. Садурська вперше стала чемпіонкою в зануренні з постійною вагою з ластами. На чемпіонатах світу CMAS Садурська тріумфувала в дисциплінах вільне занурення і занурення з постійною вагою без ласт.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та дощову погоду. На півночі хмарно з проясненнями та незначні опади. На термометрі плюс 26 у середньому. На півдні хмарно, місцями дощитиме. У повітрі від 13 до 23. На заході очікується короткочасний дощ та 23 тепла. На сході обіцяють дощову погоду та плюс 24. У столиці України від 15 до 23 тепла та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. Із Нова Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн. Телефон.

чи не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає «щось відрізати», «відтяти», «вкоротити». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Планує далі на Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: зворушливою композицією зв'язок дала всім нам надію та підбадьорила легким позитивним вайбом. Доповнимо його дещо зухвалим треком «Хвилю тримай» від «Hey Hi» за кілька хвилин. Сповнюємо життя настроєм.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Ібіца від Боба Сінклера та Беша дуже промовисто натякає на те, що половина тижня вже позаду. Можна планувати відпочинок під гарну музику. Аліна Гросо, композиція «Вова». Далі в ефірі «Нова Лайн».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо!

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Take You Home завершує годину. Ранкова хвиля змінюється денною, але гарний настрій і музика залишаються. Етер Новолайн продовжить RJ Аліфін. Нехай середа принесе приємні моменти, які хочеться запам'ятати.
1: В Україні 13 година.

0: одного дня на Новолайн.
1: На тижні минула і вже залишила слід в історії. Згадаємо інші події цього дня. 19 серпня ми святкуємо
2: Всесвітній день гуманітарної допомоги, Всесвітній день фотографії та День пасічника України.
1: Щодо інших подій цього тижня, то 1839 року французький уряд оголосив про винахід дегаротипу – приладу, що відтворює зображення предметів. 1960 року здійснили перший політ у космос живих істот, а 1969 року зі збирального конвеєра Харківського тракторобудівного заводу зійшла перша партія колісних тракторів Т-25.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Ін'єго Лопес де Мендоса, Маркіз де Сантільян, кастильський поет і державний діяч, ввів в іспанську літературу жанр сонета. Коко Шанель – французька модельєрка та законодавиця моди 20-го століття. Та Орвел Райт – один з братів Райтів, співвинахідник аероплана.
1: З іменинами сьогодні вітаємо усіх Микол, Андріїв та Тимофіїв.
2: Нехай усе, що ви запланували на середу, вдається легко.
0: Історія одного дня на Новолайн. Налаштовуйся на літо. Новолайн запалює хіт.

0: 10 років тому вийшла перша версія цього хіта Віталія Козловського, а минулоріч артист представив нинішню версію треку, який чуємо зараз на хвилі. Свіжа робота Велбоя продовжить музичний етер середи. Актуально для тих, хто їде в автобусі або на пасажирському в авто.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: Кричуча історія розриву від румунського гурту «Акцент» на UAGO вчить цінувати, що маємо. Наприклад, якщо вдома лишаються кабачки, з них можна зробити дієтичний брауні з какао. Як саме приготувати, слухайте далі в нашому етері.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
0: Привіт, Оптіон.
4: Привіт, Катіон.
0: І дієтичний кабачковий брауні, вірусним рецептом якого діляться по всьому світу, нарешті опинився і в нашій кулінарній рубриці. Поєднання незвичне, але, думаю, спробувати варто.
4: А щоб приготувати брауні з кабачків та какао, візьміть такі інгредієнти. 2 середніх кабачки, загалом приблизно 300 грамів. 2 яйця, 150 грамів борошна і стільки ж натурального якісного какао-порошку. 10 грамів розпушувача, 100 грамів цукру або цукрозамінника, а також будь-які ягоди на ваш смак. Чорниця, малина, полуниця, смородина. Ще вам знадобиться форма для випічки діаметром близько 25 сантиметрів.
0: Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. Кабачки промийте, наріжте довільно та насипте у високу склянку. Додайте до них яйця та збийте до однорідної маси за допомогою блендера. Додайте до цієї суміші цукор, ну або ж його замінник, борошно, какао та розпушувач. За бажанням всипте ягоди.
4: Однорідне тісто за консистенцією має нагадувати сметану. Перелийте його у форму для випічки, вистелену пергаментом. За бажанням посипте зверху потрібненим шоколадом і горіхами. Для зниження калорійності цього можна не робити. Запікайте десерт близько 40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має залишатися сухою. Якщо брауні з кабачком пропікся зверху, але залишається сирим усередині, то його рекомендується накрити фольгою і запікати ще 15 хвилин.
0: Загалом це низькокалорійний десерт, який можна їсти навіть під час дієти. У 100 грамах такої випічки міститься всього близько 120 кілокалорій, а овочі у готовій страві зовсім не відчувається. Принаймні так пишуть, ну а ми можемо спробувати. Я не готова поки що.
4: Нічого, все попереду. Друзі, а ми бажаємо смачного перекусу і легкого літнього настрою.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.
5: Радіо Нова Лайн. Radio of your side.

0: Увага, дроб.
1: Спільна для нас усіх панічка, коли загубив телефон, а він весь час був у наших руках. Підкажу, що вже екватор 13-ї години, а це був жартівливий трек Шугара та Івана Люленова. Слова підтримки почуємо далі від співачки Дживага. Для всіх тривожників і тих, хто дуже поспішає у справах.

0: Довгоруких людей на світі найбільше, але кохані очі єдині з медовим або шоколадним присмаком. Столиця у музичному етері середи, а після перерви Альона Маргалієва пустить чисту сльозу кохання, яку назве святою водою. Тож дочекаємось її на цій хвилі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими.
6: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Ціную, що маєш, і підтримуй інших. До такої фрази можна скоротити сенс цього треку в ремісі Флештроніка. Але композиції гурту «Тартак» – окремий вид музичного мистецтва. У новій годині чекає свіжий сингл Дорофєєвої, яка приземлиться буквально за мить. RJ Ліфі сьогодні з вами на денній хвилі.
1: В Україні 14 година.

що на осінь натякає тільки посохле листя каштану, яке зрадницьки шелестить від серпневого вітру. Голубенко та Калош обожнюють осінь, але не будемо про це. Просто послухаємо, що підготував для кожного з нас цей день. Денний гороскоп до

0: мають можливість цього дня показати свої сильні сторони.
1: Телець. День сприятливий для фінансових рішень і планування.
2: Близнята.
0: На вас чекає багато спілкування та несподіваних новин.
2: Рак.
1: У середу варто більше довіряти собі.
2: Лев.
0: Ваш настрій задаватиме тон усьому дню, тож намагайтеся бути на позитиві.
2: Діва.
1: Сьогодні варто завершити старі справи. Таким чином ви відкриєте шлях новим можливостям.
2: Терези.
0: Середа подарує натхнення та бажання змін. Не бійтеся виходити з зони комфорту.
2: Скорпіон.
1: У цей день можлива ситуація, яка вимагатиме від вас швидкого рішення.
2: Стрілець.
0: Сприятливий день для навчання.
2: Козоріг.
1: Ваші зусилля почнуть давати плоди. Не зупиняйтеся на півдорозі до мети.
2: Водолій.
0: Несподівана розмова може змінити ваші плани.
2: Риби.
1: День підходить для відпочинку душі та приємних дрібниць.

0: щоранку як Фенікс. Півгодини на мазочку з кавою і вуаля, краса воскресла, до роботи готова. Фенікс від Маршмеллоу та Португал Земен чули щойно, а за кілька хвилин ще один секрет бадьорості зранку. Його у музичній формі нагадає гурт «Скрябін» згодом.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест 2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Запам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.
1: You are listening to No

0: сказали, що це алкоголь, а це все справжнє кохання. Бо так чи інакше, ми хочемо зустріти того, з ким можна розслабитись і бути різною. Альона Маргалієва та гурт «Кралиця» розкрили деякі секрети, але не всі. За мить дізнаєтесь, як економно використовувати кондиціонер у спеку. Бо кажуть, що це тепло лишиться з нами до кінця літа.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
0: Тож, на яку температуру виставити кондиціонер у спеку, щоб не переплачувати? Про це поговоримо зараз на основі порад нашого улюбленого Real Simple.
4: Отже, фахівці Міністерства енергетики США зазначають, що універсальної температури немає. Головне, щоб вам було комфортно. Проте все ж рекомендують у спеку встановлювати кондиціонер на 25 градусів за Цельсієм. А якщо виходите з дому, то й трохи вище. Це допоможе знизити споживання електроенергії та не змусить кондиціонер працювати без потреби. Адже важливо не шукати ідеальну температуру, а підтримувати її на одному рівні. Така стабільність запобігає перевантаженню кондиціонера та забезпечує при цьому комфорт у будинку без зайвих витрат енергії, пояснюють фахівці.
0: Експерти однієї енергопрограми також радять не охолоджувати порожню квартиру. Наприклад, якщо вдень нікого немає вдома, то температуру кондиціонера можна підвищити приблизно на 4 градуси. Вночі, якщо вам комфортно, теж не варто виставляти кондиціонер на занадто низьку температуру. Так він витрачатиме менше електроенергії.
4: Якщо кондиціонер має таймер або програмований термостат, то слід користуватися цими функціями. Прилад сам почне охолоджувати приміщення незадовго до вашого повернення додому або пробудження, і вам не доведеться даремно витрачати електроенергію.
0: Ще одна поширена помилка – відразу встановлювати мінімальну температуру на кондиціонері, щоб кімната швидше охолола. Насправді це не прискорює охолодження, зате збільшує споживання електроенергії та створює зайве навантаження на техніку.
4: А музичну прохолоду ловіть з Nova Line FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Nova Line. Це Nova Line. Літа хіт-топ.

0: бутылкой воды, Кельвин Харрис. В такі моменти забуваєш про все, в тому числі про минуле і свої страхи. Відпустимо все наболіле під наступну композицію від Мірамі на літній хвилі Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Якщо ваше серце просить не пояснення ритму, просто дайте йому барабан. Тоді він звучатиме у такт вашому серцебиттю і цій сильній дуетній композиції на слова Гео Шкурупія. Артем Пивоваров і Клавдія Петрівна продовжують тримати ритм цієї години, і далі до них долучиться імені. Don't be so shy почуємо за кілька хвилин музичної перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: занесла нас на кінець музичної години, освіжила робочий день. Нову годину відкриє ремікс на The Chemical Brothers від DJ The Soffer. А з вами в етері зараз RJ Leafy. Лишаємось разом на одній літній хвилі гарного настрою.
1: В Україні 15 година.

0: лірики Христини Соловій – той випадок, коли український фольклор отримує нове життя. Тут є й народна образність, і легкий флірти та сама особлива інтонація Соловій, яку важко сплутати з кимось іншим. «Save my life» почуємо від Кайго, Халід та Гріфін приблизно за 5 хвилин на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламной службы у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо щодня і ночі.
8: Новалайн.

0: спокій та порядок.
1: За мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: тебе не відпущу, Never Letting Go, дає надію спокій вічного кохання. Лог Гріфін та Джулія Чарч з треком, який розбавив робочу атмосферу середини. Саме час додати трохи гарних новин від нас. За мить звістка про самостійного песика.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
4: У Полтаві з'явилась місцева пухнаста зірка. Песик, який самостійно користується громадським транспортом, знає його роста та навіть їздить гуляти у сусіднє містечко.
0: Зі слів очевидців, чотирилапий приходить до автобуса, який здійснює робочу розвозку до шишак. Він заходить у салон і, якщо хтось намагається прогнати, ховається під кріслами та залишається чекати, поки автобус вирушить.
4: Кажуть, чотирилапий пасажир доїжджає до місця призначення, гуляє там, а потім чекає на той самий автобус, щоб повернутися назад до Полтави. Місцеві стверджують, що пес добре знає розклад, ніколи не пропускає рейс та чемно повертається у своє місто.
0: Коротше, Юль, він подорожує більше, ніж ми з тобою.
4: А для тебе, Альон, це гарна ідея. Можна не вигулювати собачку, а зробити так, щоб вона гуляла сама.
0: Та знаєш, я б теж із нею їздила, тим паче я ніколи раніше не бувала в шишаках. Це треба виправляти.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Запах справжньої мімози часто використовують у парфумерії. Він може нагадувати мед, фіалку, свіжу зелені, трохи пудрових нот. Стрек Яромії лишив ніжний аромат, а далі відчуємо запах океану, який вирушимо зі Скрябиним і його найвідомішим хітом «Люди як кораблі».
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: з категорії відомих клубних продюсерів у статус артистів міжнародного масштабу і навіть приніс номінацію на Гремі. На цьому хіту Зелдер Брук скоро буде 10 років. На горизонті вже видніється Артем Пивоваров, який поспішає спеціально до нас із треком «Міраж» орієнтовно за 5 хвилин на цій літній радіохвилі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже. Завжди та завжди. Мабуть та мабуть. Також і також. Помилка і помилка.

0: стосунки не стерти, бо вони міцно закарбувались у долі і в месенджерах. Макс Барських не втрачає надії, не покидає спроб, але доведеться зробити перерву на свіжі новини Юлі Лохтіонової. Вони за мить, а з вами надалі Ерджеліфі.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Рада проголосувала за кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. У Москві запровадили обмеження на продаж бензину. Перед мікрофоном Юлія Лохтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 103 українських військових. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, до України повернулись військові зі Збройних сил, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Серед звільнених – військові, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Верховна Рада проголосувала за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Новопризначений міністр оборони склав присягу в залі парламенту. Під час засідання Євгеній Хмара повідомив, що вже звільнився з військової служби. За законом України посаду міністра оборони може обіймати лише цивільна особа. Він додав, що його ключовими цілями на посаді міністра будуть фронт, розвиток війська та посилення обороноздатності країни. Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі президента від 19 серпня. Звільненню Мудрої передувала публікація розслідування НАБУ та САП під назвою «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом. За даними правоохоронців, їх використали, щоб сплатити заставу за одного з фігурантів справи «Мідас». Ймовірно, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У Москві на заправках кількох мереж з'явилися обмеження на продаж пального, попри зусилля влади щодо забезпечення столиці шляхом перерозподілу обсягів зі сходу Росії. Про це повідомляє The Moscow Times. Нестачу пального у Москві та області фіксували минулого тижня. Жителі повідомляли про перебої з бензином та черги на АЗС після чергової серії українських ударів по російських НПЗ. Особливо помітною стала нестача бензину марки АІ-95.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
2: 20 серпня в Україні знов потеплішає. На півдні мало хмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 в середньому.
3: Увага.
2: На заході повітря від 15 до 30
3: триває.
2: Тепла. Подекуди можливий невеликий дощ.
3: Зберігайте
2: на сході обіцяють сонячну
3: порядок.
2: Погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Лохтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Остання романтична легенда розповідає про вену кохання на безіменному пальці, яка йде прямо до серця. І хоча медики спростовують цю історію, каблучка для коли має символічне значення. Свим від BTS теж про кохання, але її послухаємо вже після короткої перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: кажу, так у сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Каменюк із треком «Врубай» зараз в етері. До речі, його звати Ілля, і це ім'я має давньоєврейські біблійні корені, символізує рішучість та силу. А про те, як наші імена з дитинства впливають на нас, дорослих, зможете дізнатись просто зараз.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці, допоки згадуємо, як це було до цього.
0: І новий експеримент за участю дорослих і дітей, проведений за допомогою штучного інтелекту, свідчить, що обличчя людей змінюється протягом життя відповідно до їхніх імен. Як пише IFL Science, вчені припустили, що люди розвиваються відповідно до стереотипу, присвоєного їм при народженні.
4: Під час експерименту дослідники попросили дітей і дорослих спробувати зіставити зображення облич людей з іменами. Обидві вікові групи змогли правильно вгадати імена дорослих, спираючись лише на їхню зовнішність. З імовірністю успіху значно вищою за випадкову. Але учасники не змогли вгадати імена дітей таким самим чином.
0: На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що люди починають ставати схожими на себе за своїм ім'ям у міру дорослішання. Вони виявили, що у дорослих з однаковим ім'ям обличчя більш схожі, ніж у тих, у кого різні імена. Але у дітей з однаковим іменем такої закономірності не спостерігається.
4: Також вчені за допомогою штучного інтелекту зістарили обличчя дітей. Але після цього вони не стали більше відповідати своїм іменам. Наше дослідження підкреслює ширше значення цього дивовижного ефекту – глибокий вплив соціальних очікувань, заявив автор дослідження доктор Іонат Свебнер.
0: Йдеться про соціальні ярлики, позначення та стереотипи, які впливають на наш фізичний і психологічний розвиток. Свебнер наполягає, що соціальна структуризація настільки сильна, що може впливати на зовнішність людини. І тут нарешті час історії, яку я весь час хотіла розповісти, але не могла, тому що якось в моєму житті складається, що більшість моїх подруг з іменем Юлія. І якось навіть так складалося, що коли мене не знали, не могли запам'ятати ім'я в компанії, мене називали як? Звісно, Юлія. І я відгукувалася.
4: Ми з тобою схожі.
0: Насправді, всі Юлі різні, я тобі скажу. Хоча цей експеримент ми не підтверджували, особисто не проводили, ну не знаю, різні. Але от людині пасує її ім'я. От і в мене з Юліями так складалося, що якщо я тільки знаю, що цю дівчину або жінку звати Юлія, то все. Так було і з тобою. Що тут уже казати?
4: А до речі, ми з тобою вже майже 3 роки, тому ти на мене точно вже починаєш.
0: Що катіон, що локтіон.
4: Так.
0: Одна.
4: Друзі, а наша жіноча порада така. Правильно підбирайте імена для дітей, а не експериментуйте. І будьте з гарним музичним настроєм.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Пушистісті пташки на крилах таланту Альона Альона та Скайлер долетіли до середини години, яку продовжить свіжий трек. У прослушці дізнаємось про нові композиції для радіо Етеру. І сьогодні на вас чекає кулінарний сюрприз, який саме слухайте просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт! І сьогодні на черзі смачна музична прем'єра. Український електронний гурт «Probass & Hardy» разом з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком створили трек під назвою «Борщ». Структура роботи побудована за принципом своєрідної музичної інструкції. У першій частині композиції зашифровані основні інгредієнти, необхідні для приготування борщу. Друга ж частина присвячена подачі страви. Цим треком учасники гурту «Probass & Hardy» та Євген Клопотенко сподіваються популяризувати борщ як автентичну страву української кухні серед прихильників електронної музики всього світу. А апетитна композиція просто зараз у нас в етері.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: служка на Nova Line.
1: Кілька років тому ЮНЕСКО внесли український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України. А зробили крок до її популяризації вже талановиті музиканти та шеф-кухарі – гурт «Пробас енд Харді» та Євген Клопотенко. Сама ж композиція «Борщ» звучить нестандартно і активує смакові рецептори. Цікава запорука успіху. З вами ж була RJ Anna. Почуємось завтра у новій прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна

0: Готує музичного щоденника під назвою «Богиня». На вся правда в тому, що кайф у парі краще, особливо коли ваші закохані тіла проймає струм. Про дівоче серце далі зможуть розказати ці хлопці. Quest Pistols, Wellboy та Парфеню.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові пройшов турнір з волейболу «До дня молоді». Учасників заходу привітав міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що попри складні часи, спортивні заходи допомагають створювати позитивні емоції та ще більше об'єднувати містян. У змаганнях взяли участь 6 збірних команд, серед яких представники Харківської міськради, молодіжної ради при міському голові, а також старшокласники, випускники та вчителі ліцеїв з Основ'янського району. Крім того, на спеціально облаштованих поруч майданчиках у волейбол грали спортсмени. Мене-аматори, до яких долучився й Ігор Терехов.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Незалежно від обставин,

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими.
2: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. В ритмі хітового настрою.
3: Нова Лайн.

0: усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: Музичний трек гурту «Казка» звучить в нашому етері по колу, сповіщаючий про тимчасовий замкнений стан. Час розірвати коло під назвою «Робота», але не пропустіть свіжі новини за мить. RJ Ліфі була з вами в день. Так само почуємось завтра о цій порі.
1: В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: Російські війська атакували Житомир реактивними дронами. В Угорщині закрили справу проти інкасаторів Ощадбанку. Швейцарія слідом за ЄС змінила правила для новоприбулих військовозобов'язаних українців. У Дніпрі затвердили нову дату заснування міста. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю головного управління Нацполіції в області, повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко. На місці працюють рятувальники, медики та інші спецслужби. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють. Правоохоронні органи Угорщини закрили справу проти інкасаторів Ощадбанку про так званий «золотий конвой». Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наказав провести внутрішнє розслідування через арешт інкасаторів у березні цього року. Про це повідомив адвокат Ощадбанку Лорад Горвард. Угорські правоохоронці постановили, що інкасатори не були залучені у відмиванні коштів та закрили справу через відсутність складу злочину. Уряд Швейцарії продовжив до 4 березня 2028 року дію тимчасового захисту для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ. Водночас, починаючи з 20 серпня, країна не надаватиме тимчасовий захист для українців призовного віку, якщо вони не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України. Раніше такі ж правила запровадили в Євросоюзі. Про це йдеться у прес-релізі Федерального департаменту юстиції та поліції Швейцарії. Там зазначили, що рішення про продовження тимчасового захисту було схвалено з огляду на відсутність перспектив для тривалого припинення вогню в Україні. У Дніпрі під час 84-ї чергової сесії міськради затвердили нову дату заснування міста. Її офіційно внесли до статуту – це 1526 рік. Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра. Саме ця дата засвідчує існування поселення Стара Самарь на території сучасного Дніпра. Обґрунтоване істориками та науковцями дослідження повертає усвідомлення козацького коріння міста і руйнує російські міфи та штучні імперські конструкти, зазначили у міськраді.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень.
1: Про погоду.
2: 20 серпня в Україні знов потеплішає. На півдні малохмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 в середньому. На заході від 15 до 30 тепла, подекуди можливий невеликий дощ. На сході обіцяють сонячну погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне.

0: телефон рекламной службы у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
2: Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.
1: І знову лайн танцюй.
0: Радіо палкого літа.
5: Танцюй.
0: Це Нова Лайн.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував Харків та 15 населених пунктів області. Харківська ОВА за участі міжнародних партнерів продовжує підготовку до осінньо-зимового періоду. Оборонцям Харківщини передали чергову партію безпілотників. 20 серпня у трьох районах міста не буде води. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 15 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 10 людей, постраждали 23 людини, зокрема дитина.

0: Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 266 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 429 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися неподалік Збицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової 2, Радьківки, Бочкового та Охрімівки. На Куп'янському напрямку відбулося 2 наступальні дії ворога в бік Новоосинового та Курилівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, директор департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА Андрій Нерета взяв участь у загальній координаційній нараді ООН. В ході зустрічі обговорили готовність до гуманітарного реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. У фокусі уваги підтримка домогосподарств у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення та державного кордону з країною-агресором. Йдеться про підтримку вигляд твердого палива чи коштів для його придбання або оплати комунальних послуг. За попередніми підрахунками, для проходження опалювального сезону допомоги потребує майже 31 тисяча домогосподарств. Харківська ОВА в координації з благодійниками та органами місцевого самоврядування проводить верифікацію заявників для ефективного забезпечення потреб і розподілу ресурсів. Також під час наради розглянули питання забезпечення базових потреб населення в осінньо-зимовий період, зокрема гуманітарної та непродовольчої допомоги, доступу до медичної допомоги, захисту та покращення умов у місцях тимчасового проживання. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації бійцям 475-го окремого штурмового полку придали 30 квадрокоптерів. Це сучасні дрони, які використовуватимуть для розвідки, логістики та коригування вогню. Техніку придбали коштом обласного та місцевого бюджетів громад Харківщини. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська взяли участь у засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад області. Під час засідання розглянули 399 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами розгляду звернень одноразову адресну грошову допомогу отримують 422 особи на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Зокрема, ухвалили рішення про надання одноразової грошової допомоги 10 особам, які пережили полон внаслідок збройної агресії російських окупантів проти України. Кожен з них отримує по 50 тисяч гривень. Також одноразову грошову допомогу призначено двом важкопораненим військовослужбовцям на загальну суму 100 тисяч гривень та 16 дітям на 255 тисяч гривень. 20 серпня з 8.00 до 20.00 у частині абонентів Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів Харкова не буде води. Про це повідомили у прес-службі Харківводоканалу. Керівник Харківської ОВА зустрівся з чемпіоном з фехтування Романом Свічкарем та його тренеркою Іриною Докієнко. Цього року Роман Свічкар здобув одразу кілька вагомих міжнародних результатів, переміг на етапі Кубка світу в особистих змаганнях, виборов бронзу чемпіонату Європи у командних змаганнях, став срібним призером чемпіонату світу у складі команди. Водночас Роман Свічкар – представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Учасники зустрічі обговорили подальші плани щодо участі в міжнародних змаганнях і підготовку до майбутніх Олімпійських ігор. За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 77 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок. 20 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Тарифи на воду в Харкові залишатимуться одними з найнижчих в Україні після двоетапного підвищення. Як повідомив заступник міського голови Іван Кузнєцов, протягом повномасштабної війни тарифи на послуги водопостачання та водовідведення не змінювалися. Зараз він покриває лише 30% витрат, оскільки собівартість послуг суттєво зросла через подорожчання енергії, обладнання та збільшення витрат на оплату праці. Крім того, через зміни до водного кодексу, КП «Харківводоканал» тепер має самостійно сплачувати управлінню каналу «Дніпро-Донбас» понад 100 мільйонів гривень, які раніше покривались з державного бюджету. Підвищення тарифів відбуватиметься у два етапи – з 1 жовтня цього року та з 1 січня наступного. Також Іван Кузнєцов підкреслив, що підвищення тарифів на воду не вплине на тариф за послуги теплопостачання, який залишається незмінним.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Незалежно від обставин, гумор!

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Є загиблі та постраждалі. Україна та Литва підписали декларацію про енергетичне партнерство. Рада проголосувала за підвищення соцгарантій для сімей, у яких є люди з інвалідністю. Водію, який сьогодні вранці в Києві вчинив смертельну ДТП, повідомили про підозру. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ завдала ударів по Житомиру безпілотниками типу «Бандероль». Є влучання у будівлю головного управління Нацполіції в області. В результаті атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Про це повідомили в Нацполіції із посиланням на виконувача обов'язків голови Національної поліції Максима Цускірідзе. На місці працюють рятувальники, медики та інші спецслужби. Україна та Литва узгодили пріоритети співпраці у сфері енергетики та підписали відповідну декларацію. Також було створено литовсько-українську координаційну групу енергетичного партнерства. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, енергетичне партнерство між Києвом та Вільнюсом, зокрема, буде зосереджене на відновленні енергетичної інфраструктури, децентралізованому виробництві та розвитку систем накопичення енергії, а також на газовій інфраструктурі та диверсифікації постачання. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який запроваджує комплексну зміну системи державної підтримки дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства та їхніх родин. Документ передбачає запровадження базової величини нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини не може бути меншим за 4 тисячі гривень. Поліцейські повідомили про підозру 23-річному водію, який сьогодні вранці у Києві вчинив смертельну ДТП на Чоколівському бульварі. Про це повідомили в Нацполіції. Також вони клопотатимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, що сьогодні вранці в Солом'янському районі водій рухався смугою для громадського транспорту. Під час руху він спробував перелаштуватися в другий ряд і врізався в маршрутку. Від удару авто вилетіло на зупинку. Загинули дві жінки, ще четверо людей отримали травми.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 20 серпня в Україні знов потеплішає. На півдні мало хмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 в середньому. На заході від 15 до 30 тепла, подекуди можливий невеликий дощ. На сході обіцяють сонячну погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Танцюй під Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.
2: Танцюй під Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн. Дорофеєва 747.

0: залучити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував Харків та 15 населених пунктів області. Харківська ОВА за участі міжнародних партнерів продовжує підготовку до осінньо-зимового періоду. Оборонцям Харківщини передали чергову партію безпілотників. 20 серпня у трьох районах міста не буде води. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 15 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 10 людей, постраждали 23 людини, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 266 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 429 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися неподалік Збицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової 2, Радьківки, Бочкового та Охрімівки. На Куп'янському напрямку відбулося дві наступальні дії ворога в бік Новоосинового та Курилівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, директор департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА Андрій Нерета взяв участь у загальній координаційній нараді ООН. В ході зустрічі обговорили готовність до гуманітарного реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. У фокусі уваги – підтримка домогосподарств у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення та державного кордону з країною-агресором. Йдеться про підтримку вигляд твердого палива чи коштів для його придбання або оплати комунальних послуг. За попередніми підрахунками, для проходження опалювального сезону допомоги потребує майже 31 тисяча домогосподарств. Харківська ОВА в координації з благодійниками та органами місцевого самоврядування проводить верифікацію заявників для ефективного забезпечення потреб і розподілу ресурсів. Також під час наради розглянули питання забезпечення базових потреб населення в осінньо-зимовий період, зокрема гуманітарної та непродовольчої допомоги, доступу до медичної допомоги, захисту та покращення умов у місцях тимчасового проживання. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації бійцям 475-го окремого штурмового полку передали 30 квадрокоптерів. Це сучасні дрони, які використовуватимуть для розвідки, логістики та коригування вогню. Техніку придбали коштом обласного та місцевого бюджетів громад Харківщини. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська взяли участь у засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад області. Під час засідання розглянули 399 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами розгляду звернень одноразову адресну грошову допомогу отримують 422 особи на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Зокрема, ухвалили рішення про надання одноразової грошової допомоги 10 особам, які пережили полон внаслідок збройної агресії російських окупантів проти України. Кожен з них отримує по 50 тисяч гривень. Також одноразову грошову допомогу призначено двом важкопораненим військовослужбовцям на загальну суму 100 тисяч гривень та 16 дітям на 255 тисяч гривень. 20 серпня з 8.00 до 20.00 у частині абонентів Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів Харкова не буде води. Про це повідомили у прес-службі Харківводоканалу. Керівник Харківської ОВА зустрівся з чемпіоном з фехтування Романом Свічкарем та його тренеркою Іриною Докієнко. Цього року Роман Свічкар здобув одразу кілька вагомих міжнародних результатів, переміг на етапі Кубка світу в особистих змаганнях, виборов бронзу чемпіонату Європи у командних змаганнях, став срібним призером чемпіонату світу у складі команди. Водночас Роман Свічкар – представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Учасники зустрічі обговорили подальші плани щодо участі в міжнародних змаганнях і підготовку до майбутніх Олімпійських ігор. За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 77 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок. 20 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Через війну проєкт продовження Олексіївської лінії метрополітену довелося змінити і відтермінувати. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Ще до початку повномасштабної війни Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Вони дозволили залучити кредитне фінансування на 320 мільйонів євро на продовження лінії. Проєкт передбачав будівництво двох станцій метро, нового електродепо та закупівлю рухомого складу. Мер зазначив, що вже під час війни місту довелося змінити проєкти. Тепер у планах зведення електродепо під землею. Також Ігор Терехов повідомив, що вже завершуються тендери з закупівлі сучасних потягів, які дозволять скоротити споживання електроенергії на 30%.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Незалежно від обставин,

0: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими.
4: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі. В Україні 19 година. В деталях. Підсумки.
1: Україна та Росія провели обмін полоненими. Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. Швейцарія змінила правила для новоприбулих військовозобов'язаних українців. Рада проголосувала за підвищення соцгарантій для сімей, у яких є люди з інвалідністю. Президент Португалії затвердив так званий закон про паранджу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 103 українських військових. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, до України повернулися військові зі Збройних сил, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Серед звільнених військові, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Верховна Рада проголосувала за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Новопризначений міністр оборони склав присягу в залі парламенту. Під час засідання Євгеній Хмара повідомив, що вже звільнився з військової служби. За законом України посаду міністра оборони може обіймати лише цивільна особа. Він додав, що його ключовими цілями на посаді міністра будуть фронт, розвиток війська та посилення обороноздатності країни. Уряд Швейцарії продовжив до 4 березня 2028 року дію тимчасового захисту для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ. Водночас, починаючи з 20 серпня, країна не надаватиме тимчасовий захист для українців призовного віку, якщо вони не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України. Раніше такі ж правила запровадили в Євросоюзі. Про це йдеться у прес-релізі Федерального департаменту юстиції та поліції Швейцарії. Там зазначили, що рішення про продовження тимчасового захисту було схвалено з огляду на відсутність перспектив для тривалого припинення вогню в Україні. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який запроваджує комплексну зміну системи державної підтримки дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства та їхніх родин. Документ передбачає запровадження базової величини нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини не може бути меншим за 4 тисячі гривень. Президент Португалії Антоніо Жозе Сегуру 18 серпня підписав так званий закон про паранджу. Ним забороняється носіння одягу в громадських місцях, який повністю закриває обличчя. Для порушників буде передбачено штрафи від 150 до 3 тисяч євро. Про це повідомив португальський суспільний мовник RTP. Аналогічні обмеження вже діють у низці країн Європи. Наприклад, носіння в громадських місцях одягу, що повністю закриває обличчя, заборонено у Франції, Бельгії, Австрії, Швейцарії, Болгарії та Данії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 78 копійок, євро – 51 гривня 83 копійки, польський злотий – 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 20 серпня в Україні знов потеплішає. На півдні малохмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 в середньому. На заході від 15 до 30 тепла, подекуди можливий невеликий дощ. На сході обіцяють сонячну погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо «Нова Лайн».

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: Усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Міська влада продовжує працювати над формуванням безбар'єрного середовища в Харкові. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що безбар'єрність – це не лише розвиток відповідної інфраструктури.

0: структури, а й зміна ставлення суспільства. Мер наголосив, важливо, щоб люди, які отримали поранення чи мають інвалідність, не стояли в черзі, своєчасно отримували необхідні послуги та мали можливість працювати і бути повноцінними членами суспільства. Ігор Терехов зазначив, що одним із найбільших викликів залишається приведення метро до норм безбар'єрності. За його словами, це великий виклик навіть для інших країн, однак міська влада шукає варіанти рішення в цьому напрямку.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тривога триває. Залишайтесь в укритті.
5: Народний прогноз
4: та порядок
2: на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду дізнатись нашим пращурам цього дня допомагали квіти. Якщо квіти в'юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. А як мокрим, то й мокра осінь. А якщо день ясний, слід готуватись до суворої зими.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

«Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: Україні 20-та година. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині. І перше, про що варто поговорити, не заплановано, як і будь-який підступний удар ворога, про ракетний удар по печенігах. Олегу Васильовичу, що наразі відомо про наслідки цього удару?
2: Ну так, дійсно, о 8:40 ранку ворог підступно завдав удар по населеному пункту, відповідно, печенігі.
3: Та порядок.
2: Дуже жваве перехрестя було, де постійно перебували цивільні. Там скупчення фактично, тобто таких магазинів невеличких було так само. На вулиці було велика кількість людей. На жаль, ворог вдарив відповідно ракетами С-800 типу «Бандероль». Відомо на сьогодні те, що загинуло 10 людей, більше 20 отримали поранення. Поранення різного ступеня, люди перебувають у лікарнях. Наразі констатуємо, що це поранення середнього типу, скажімо так, важкості. Далі вже будемо дивитися і по наслідках. Наразі відомо, що більше 10 будинків у прилеглій території, тобто пошкоджено, знищено 7 автомобілів. Ще 15 автомобілів постраждало. Наразі, ми розуміємо, що пожежу ліквідовано, ліквідовано наслідки фактично. Далі будемо приступати, якщо брати щодо до житлового фонду, щодо оперативного ремонту. Будемо допомагати фондам, будемо допомагати місцевій військовій адміністрації щодо ліквідації наслідків вже для того, щоб люди змогли повернутися до своїх осель. Звичайно, будемо проходити територію для того, щоб зрозуміти, що людям нічого не загрожує, тому що знову ж таки могли бути інші вибухонебезпечні предмети. Тому після повного обстеження цієї території будемо давати дозвіл на повернення людей.
3: Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан.
1: Ми також говорили про те, що ворог завдає ударів різними засобами ураженнями. Зараз росіяни, наприклад, активно застосовують по нашому регіону FPV, КАБи, ті ж самі бандероли. Що з цих засобів наразі ворог найчастіше використовує по території Харківської області?
2: Дивіться, у нас весь спектр, якщо ось просто проаналізувати тиждень, то це десятки керованих авіабомб. Це і удари ракетами, удари десятками шахедів, шахеди звичайні, реактивні, в тому числі ось такі ракети типу «Бандероль», FPV-дрони. Звичайно, що ми говоримо про різну територію. Якщо брати прикордонні або прифронтові території, там, звичайно, і FPV-дрони, і FPV-дрони на оптоволокні. Якщо брати місто Харків, то FPV-дрони на оптоволокні, знову ж таки, молнії і все інше, і все інше. Однак констатуємо, дійсно, ось ми проаналізували за тиждень, у нас відносно можемо говорити про те, що йде зменшення ударів FPV-дронами і, в принципі, їх перебування у повітряному просторі. Це, знову ж таки, це не випадковість, це не те, що вони там змінюють відповідну тактику, ні. Це результати спільної роботи Збройних сил України. Звичайно, що ми маємо їм допомагати, підтримувати всіляко іншими засобами, для того, щоб вони були максимально ефективними на своїх лініях.
1: Ви сказали про те, що кількість обстрілів, на щастя, на Харківщині зараз поменшала, але ми можемо спостерігати, як і по Україні, і по Харківщині, зокрема, що обстрілів достатньо багато. Чи можна ось зараз пов'язати таку значну кількість обстрілів Харківщини зі спробами ворога, послабити як Харківщину, так і Україну загалом перед опалювальним осінньо-зимовим сезоном?
2: Дивіться, у них ця тактика постійно. Ми не говоримо про те, що обстрілів менше стало. Їх майже, якщо брати за тиждень, їх було біля 500. І це ракети, це керовані авіабомби, це все. Це ми говоримо виключно про тип, що ми казали, що ворог почав застосовувати по Харкову дрони на оптоволокні. Це окрема, історія. І боротьба з ними – це щось окреме, Якщо ми говоримо про бойові зіткнення, їх за тиждень більше, ніж 1500 було, да, це і на добу це більше 200. Тобто ворог далі намагається просуватися вглиб нашої території, однак успіху він не має, лише завдяки зусиллям наших Збройних сил. Так, є загострення там на півночі, на Вовчанському, на Куп'янському напрямку, на жаль, традиційне загострення. Однак ця ситуація хоч і складна, однак повністю контрольована нашими Збройними силами. Да, коли ми говоримо про те, що ворог б'є по енергетиці, намагаючись послабити нас перед опалювальним сезоном, він не намагається послабити на нас, він намагається повністю знищити нашу енергетику, знищити наше опалення, знищити наші енерго- і теплогенеруючі підприємства. І наше завдання, знову ж таки, максимально відновлювати, оскільки цей процес постійний, він не робить перерв там на літній період чи на весняний період, він далі продовжує бити, нам тільки не доводиться все максимально оперативно і швидко відновлювати, і далі ми робимо висновки, і далі нарощуємо стійкість і захищаємо наші, скажімо так, об'єкти.
1: Спостерігаємо також подальші спроби росіян тиснути саме на цивільне населення. Це і знищення АЗС, складів з продуктами. Ну, усі ми пам'ятаємо наслідки нещодавнього обстрілу Києва. Вже не вперше б'ють росіяни також і по розподільчому центру відомої поштової компанії в нашій області. Загалом пишуть з цього приводу різне. Тож, Олегу Васильовичу, наскільки ось наразі таку ситуацію можна назвати небезпечною, загрозливою для нашого регіону?
2: Ну, тут потрібно всім розуміти, що ми вже 12-й рік ведемо війну за незалежність, 5-й рік повномасштабної війни, це війна за існування української нації просто, да? І для того, щоб ми розуміли, що ворог має показувати своєму населенню якісь перемоги. Якщо у нього немає перемог на полі бою, да, то він має показувати перемоги, як він бореться з нашим цивільним населенням, цивільною інфраструктурою, енергетикою, продовольчими супермаркетами, терміналами нової пошти і ще що собі там обере. Да, і тут потрібно всім розуміти, що ми на одному боці, я маю на увазі наше населення, і не потрібно викладати, знімати порожні полки магазинів, супермаркетів, да, і все інше, і все інше. Це тільки інформація для ворога, що це воно працює, що є панічні настрої у населення, ми маємо цього уникати, ми це все проходили в 22-му році, в 23-му році, і ми точно подолаємо ті виклики, які у нас є, і точно будемо з паливом, точно будемо з відповідно продуктами, ми над цим працюємо, для того, щоб, ну, не буду говорити, що ми робимо, да, але я точно переконаний, що ми не допустимо кризи, на яку чекає ворог.
1: Будемо дивитись на, так скажімо, вже гарні результати. І загалом для захисту цивільного населення від FPV-дронів на оптоволокні було запущено експериментальний проєкт обласної військової адміністрації у співпраці з військовими, так званий антидроновий купол. Олегу Васильовичу, чи вже він показав певний рівень ефективності і, можливо, чи готується вже область до його масштабування?
2: Дивіться, ну, перш за все, основна ключова складова цього купола – це, звичайно, робота наших військових. І результати її ми вже бачимо тут. І тут нам потрібно, знову ж таки, ми чітко для себе обрали пріоритети ще з 22-го року, що підтримка Збройних сил України, фінансування Збройних сил України для нас на першому місці. Тому що, знову ж таки, повторюся, ще раз буду про це говорити, наші воїни мають мати все належне для того, щоб бути максимально ефективними на полі бою для боротьби або з ворожими солдатами, піхотою, да, або з технікою, або із дронами тощо. Значить, і це як єдина складова працює, як єдиний механізм. І, звичайно, результати вже є. І люди це бачать на вулицях. Чи працює воно на 100%? Ні, однозначно не працює на 100%, тому що ворог, знову ж таки, все аналізує. Якщо по одному маршруту у нього не виходить, скажімо, добратись до міста Харків, він обирає інший маршрут. І там, звичайно, ми так само маємо вживати всіх необхідних заходів. Тому потрібно адекватно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Всі вони реальні. Всі вони супроводжуються тим, що в повітряному просторі перебувають ворожі дрони, ракети, шахеди або інші засоби там ураження. Значить, тому потрібно, скажімо так, по максимуму перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Далі ми пішли трохи далі, тому що у нас, наприклад, автозаправочні станції, вони до нас звернулися з тим питанням, щоб для них розробити іншу диференційовану тривогу для того, щоб вона більш точно їм вказувала про небезпеку. Чому? Тому що якщо вони просто будуть припиняти працювати під час повітряної тривоги, з 24 годин на добу вони не будуть працювати більше 20 годин. Це не наш варіант, точно, і ми запустили десь тиждень, вона вже в тестовому режимі працює на підставі, на базі нашого регіонального центру, відповідно ДСНС, і воно показало, ця програма, результати, будемо її масштабувати не лише на АЗС, а й на інші підприємства.
1: Також на комунальні підприємства, наскільки я чула, також ця буде технологія точкової системи оповіщення поширюватись. І з цього приводу також багато бачила про те, що люди писали про можливість чи неможливість такої впровадження такої точкової системи оповіщення для цивільного населення. Чи це взагалі реально ось в наших реаліях наразі?
2: Дивіться, це складно. Ми спочатку це тестуємо не для бізнесу, да? Далі потім, так ви правильно зазначили, для комунальних підприємств, там, де люди працюють фактично на вулицях, на техніці, в тому числі на комунальній тощо. Ну, далі будемо дивитись, тому що для цивільного населення все ж таки це більш масована така історія і дуже важко все це прокомунікувати, бо перш за все це про відповідальність. Це про відповідальність повідомити вчасно людину про те, що є загроза і є небезпека. Тут ми далі зараз працюємо з Офісом Президента, з Генштабом, з нашими військовими щодо посилення радарного поля. Для нас це виклик. Ми маємо його нарощувати для того, щоб знову ж таки не мати проблеми з виявленням таких загроз, як та сама ракета типу «Бандероль». Тому що вона летить над низьких висотах. І виявити її досить складно, тому маємо, враховуючи рельєф, він досить складний на Харківщині, максимум нарощуватись для того, щоб максимум виявляти таких цілей.
1: Олегу Васильовичу, наостанок, напередодні Дня міста, Дня прапора та, звісно ж, Дня незалежності, жителі громад Харкова, безпосередньо міста, навіть гості міста будуть мати бажання гуляти в цей день містом тощо. Щодо безпекових заходів, наскільки зараз варто бути обережними ось саме в ці святкові дні, зважаючи на підступність ворога?
2: Дивіться, маємо бути завжди обережними, враховуючи підступність ворога і сьогоднішній, ну, удар так само. Ось і ті удари, які були раніше. Тому, звичайно, що ми рекомендуємо уникати масових скупчень людей, те, щоб люди масово перебували на вулицях, тому що ворог, знову ж таки, може завдати ударів спеціально, провокативно, да? Там потім сказати, що це або військові збирались, ну, як він завжди робить, да, і все інше, хоча це виключно і цивільна інфраструктура, і будуть цивільні люди. Тому, звичайно, ми рекомендуємо максимум уникати ось таких, тобто, скупчень людей.
1: Олегу Васильовичу, час розмови добігає кінця, тож дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувалися із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, у Байраку та Балаклі на частоті 89.1 FM, у Богодугові 97.6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99.6 FM. Наша тепер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна і до нових радіозустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
4: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
5: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Незалежно від обставин, гумор

0: хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Цього дня в етері Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Повітряна тривога триває.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: служка на Nova Line.
1: Привіт! І сьогодні на черзі смачна музична прем'єра. Український електронний гурт «Probass & Hardy» разом з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком створили трек під назвою «Борщ». Структура роботи побудована за принципом своєрідної музичної інструкції. У першій частині композиції зашифровані основні інгредієнти, необхідні для приготування борщу. Друга ж частина присвячена подачі страви. Цим треком учасники гурту «Probass & Hardy» та Євген Клопотенко сподіваються популяризувати борщ як автентичну страву української кухні серед прихильників електронної музики всього світу. А апетитна композиція просто зараз у нас в етері.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кілька років тому ЮНЕСКО внесли український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України. А зробили крок до її популяризації вже талановиті музиканти та шеф-кухарі – гурт «Пробас енд Харді» та Євген Клопотенко. Сама ж композиція борщ звучить нестандартно і активує смакові рецептори. Цікава запорука успіху. З вами ж була RJ Anna. Почуємось завтра у новій прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Відчуй літо по-новому. По-новому.
1: Це нова лайва.
0: В ритмі музичного натхнення. Це нова лайва.

0: Хіто гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Піснями себе заряджай.
2: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que no. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький. Вас вітаю я, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Мушу йти собі зручненько, та до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Віслюк, нав'ючений сіллю». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жив колись мандрівний торговець. Нав'ючивши на віслюка свій крам,
2: зберігайте спокій та порядок.
1: Їздив він від села до села, торгував і так заробляв собі на життя. Якось оті порі, коли господині ладнають квасити олівки, торговець подумав: мабуть, варто поїхати мені до міста і набрати там солі. Я продав її і в першому ліпшому селі. Того ж дня і подався. А вже наступного ранку вертався назад, нав'ючивши віслюка чималими мішками солі. Дорогу до найближчого села перетинала невеличка така річечка. Віслюк часто переходив її, тож добре знав брід і тепер сміливо ступив у воду. Та раптом зачепився ногою за камінь і впав на коліна. Та й він стояв так, аж поки не надійшов господар і допоміг йому підвестися. Але мішки довгенько пробули в воді. Багато солі розтало. І вухатий, рушивши далі, зразу відчув:
3: вантаж полегшав. От і добре, що я спіднувся в воді, подумав віслюк. Тепер буду, коли переходити річку, залазитиму в воду з головою. Мішки зовсім полегшають, і можна буде тягти їх на собі, як іграшку.
1: Дісталися вони з села, і торговець продав сілля. Тамтешній крамар попросив його з'їздити ще раз до міста і привезти губок, бо на них саме був попит. Той поїхав узавтра вранці, купив цих губок, нав'ючив на віслюка і подався назад. Хитрий вухань міркував по дорозі.
3: Сьогодні мішки не важкі, але я зроблю їх ще легшими.
1: І, діставшись річки з розгону, шубовснув воду. Господар підбіг, допоміг віслюкові вилізти. «О що, знову скупався?» – вигукнув. «То тепер ти щоразу будеш отак падати?»
3: «Ну роби, як собі хочеш, та дивись, не прогадай, бо так можна і ногу вломити!»
1: Підвівся віслюк, спробував йти, аж що воно за напасть, а? Мішки наче залізом хтось напхав. Так поважчили, що хитрун ледве на ногах устояв. А що вдієш? Нічого.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Хитрість в голові з'явилася. Дивись, щоб проти тебе не окошилася. Гарненький снів я вам бажаю. Разом з вами А що, засипаю? Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:00.

0: Новолайн.
1: Це Новолайн.

0: Це Нова Лайн.
1: Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене?
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні будемо говорити про узгодження іменників та займенників з дієсловами. З'ясувати усі тонкощі допоможе Юлія Локтіонова.
2: Якщо вам звичніше було почути або сказати «він пробачив когось», то треба перевчатися на «комусь», запевняє мовна експертка Ксенія Огненко. Так, пробачати можна собі, а не себе. Братові світові, а не брата світу. З дієсловом «дякувати» умовлені легше. Дякувати собі, братові світові.
1: Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. За такою фразою з композиції українського виконавця можна запам'ятати вживання цього слова.
2: Так, це чудова асоціація.
1: Тож дякую тобі, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн ФМ. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Драйв.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!